0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

to mann i en båt. To gubbar med åren inne, sol ute och sol i sinne. To mann i en båt.

0: tot olive, olivet skåta.
1: Låt om hav och låt om båta. Någon har blivit varma, någon har blivit kåta. Någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt och skulle vind snur och gå.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, detta är Silje Nergård och du hör på Ordentlig Radio.
2: Hej!

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

som icke träff mitt kind. Himmeln är röd, likeväl är det kallt. Jag känner duft av blomster.

calciano del fiano. Stormen har stillna, sola skinn. Du har rallt langt bort,

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö, små dröppar blod i vart spår har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår, och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar däckta snö, som ett tegn på nå, små dröppar blod har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finns han själv igen.

Tala Mari Boine, Greta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla med här stämmen, ja, den radio, Nomma, Alma Radio, ordentlig radio.

såpass gal att han gick runt och plockat granträd hela natten. Mens månen skrev en granbar sang för katten.

Sven Nyhus är borta. Detsamma är Kåre Corneliusen. Han var en storhet in träckspill, men inte bara som komponist och utöver, men också för det att han startat ett platssällskap som het Accent. Det platssällskapet existerar heldigvis vidare idag, för Håvard Svensrud tog över detta sällskapet. Och Håvard har föredlat många av de inspelningarna som blev gjort under ledelse av Kåre Marinius Corneliusen, som han het. Och han levde från 1916 till 1980. Hela sitt liv så levde han på Stenberg i Nedre Eiker i Buskerud. Men allerede som 10-åring spilte han trommer i sin fars jazzorkester. Men i konfirmationsalden fick han träckspill, och då var din musikalske vejer lagt vidare. Här är han i samspel med en god vän, Harry Borgen. Och Harry Borgen levde från 1928 till 1998. Befött i Vikersund i Modum kommune och levde stora delar av sitt vuxna liv i Drammen. Disse två lagde flera inspelningar sammen, bland annat en CD eller LP som är utgitt på CD:n, som heter Träckspill Virtuosne Kåre Corneliusen och Harry Borgen. Och vi har ju kallat detta för gammeldansens allra bästa. Och Ringnesen är en gammal traditionell en melodi som vi inte finner komponist till, men här är det disse två ringrevene, Kåre Corneliusen och Harry Borgen, som spelar nettopp Ringnesen.

fredag den 13. Ja, vad har det med trekspill och gammaldans att göra? Jo, det är titeln på en glittrande komposition av Arnstein Johansson, och så en av våra allra främsta trekspillare genom alla tider. Det är Arnstein själv som ska spela sin komposition här. Det är Gjøvik och Toten trekspillklubb, och det är från en platta som heter Spilleglede. Det blir för mycket att nämna alla som är med och spelar i en trekspillklubb, men jag må få nämna att musikalsk ledare och arrangör var ingen ringare än Kjell Harald Langhaug. Och från den platten har jag då plockat ut detta kuttet, som det gärna heter, av Arnstein Johansson, vår då alltså Gjøvik.

Vi hade besök av Bert-Erik Thoresen tidigare i programmet här, våran sång Dans i skauen. Nu ska vi ta en kvinnlig sångerinne. Hon är så absolut i levande livet. En, vi måste säga, gott vuxen dame. Hon uppträder nu stadig på konserter samman med Lindesnes träckspelklubb, om det är att fylla Grieghallen i Bergen, konserthus i Oslo eller på turer runt omkring med detta otroligt populära orkestret, så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det snackar om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi ska hon få framföra nu. Och det är en melodi som vi vanligtvis förbinder med Stordal och Engedal, för där är det Erling Stordal som har lagit texten och Konrad Utvåg melodin, eller omvänt. Jag vet inte. Minnenes melodi är i hvert fall en tango, här framfört av Gudny Dalen, både med sin stämme och sitt träckspel.

I Minot i Dakota i USA arrangeras det vart år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Där är det väldigt många musiker som har varit på besök, norska musiker och artister. Och jag vet egentligen inte om Åge Sogns orkester har varit där. Det må jag huska på att spöra Åge Sogn om nästa gång vi pratar samman, för det gör vi nämligen ofta. Jag anser Åge Sogn inte bara för att vara en ypperlig musiker, trekspelare och komponist, men också en av mina bästa vänner inför trekspel och gammeldansmiljö. Men han har i vart fall, godeste Åge Sogn, komponerat en melodi som heter På höstfest i Minot. Så då la vi han slippa till här med sitt glittrande orkester.

0: Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.